0: publicitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri. Axedum, carcasă de pui broiler, 38 de lei 50 kg. Mini plăcintă de 90 grame, diverse sortimente, la 3 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic 25% reducere la toată gama de înghețată la cornet. Și ca clasic, hârtie igienică 8 role la 29 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim. Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
5: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.

0: fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
9: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
10: Până la 300 de mii de lei.
11: Uite, deja au intrat banii.
10: Rapid!
12: Se pare că lipsa a dispărut.
13: Vicredit.md.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
16: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
17: Skoda.
18: Nu rata oferte cinstite la Local. Băutură limonade Borjoni 330 ml la 13,99 lei. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
19: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Înapoi la hituri.
17: Pe Kiss FM Chișinău.
20: Back to the music.

0: publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună! Stai că mai este ceva! Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii!
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
1: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
1: Cardul MyLiber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyLiber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyLiber și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyLiber.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Nu rata oferte cinstite la Local. Băutură limonate Borjomi 330 ml. Litri la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark, 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe, 3 straturi, 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de luptă intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
6: Ai nevoie urgent de acte

0: Publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Descoperă suplimentele Atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia. Alegem Atent ca tu să poți alege mai ușor.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăb.md.

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda. Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Nu rata oferte cinstite la Local. Băutură limonate Borjomi 330 ml la 13 lei 99 bani. Salam zervelat cu divin Bonmark 1 kg la 109 lei 99 bani. Hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Înapoi la hituri.
7: Pe Kiss FM Chișinău.
8: Back to the hits.

0: publicitate.
1: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
2: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din Mai Bank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
6: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
7: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
10: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
11: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.

0: doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Salut, salut, bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, iată-ne din nou împreună. Suntem fresh cu 40 de piese dance și remixuri. Iar azi pe locul 40 îl avem pe Mr.

Între timp am ascultat deja piesa de pe 38, Lucas and Steve, Push the Feeling On. A fost timp de 2 săptămâni number one, dar cred că mai are vreo 2 săptămâni în acest moment și va părăsi clasamentul. Hai să mergem pe 37, ascultăm Trinix, Go Down.

0: Florian și Ina cu remixul piesei 7 zile coboară încă o poziție și ajunge azi pe 36 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Urcăm pe 35, unde se află Robin Schulz, avem de ascultat remixul lui Zer pentru piesa Sugar. Let's go!
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci MyIB.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentin Ozon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor împreună cu orchestra Tarmis!
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
10: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
11: Hyundai. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
12: Dentistul e prietenul meu.
11: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
13: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
14: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când

curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.

0: obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
2: Škoda. Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md. Nu rata oferte cinstite la local. Băutură limonade Borjomi 330 ml la 13,99 lei. Salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei. Hârtie igienică Viola de Lux 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri
5: pe Kiss FM Chișinău.

FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Salut, salut, bine v-am regăsit, sunt Cristi, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, unde Felix Yen și Sara Barrios cu Now It's a Good Time to Be coboară de pe 32 pe locul 34 și acum vine și propunerea aia bună pentru săptămâna viitoare. Hugel, Moving to the Sun.

0: P-House Edit, azi în coborâre, 3 locuri până pe 33. Mergem pe locul 32, imediat la Kiss FM, piesă fresh de la Misha Miller, Popcorn Song.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
4: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
11: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
12: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
13: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te adem-

0: liniște. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
1: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare.

confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra.

0: uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. V-Credit.
4: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Chișinău.
8: Back to the music. Back to the music.

Misha Miller, Popcorn Song, Hit Fresh în Top 40 Kiss and Dance, în urcare de pe 33 pe 32. Iar pe locul 31, Morandi, Hit No No, It's Miss Kelly.

Lazy Ed și Joe, Mor după tine, varianta remixată în Top 40 Kiss and Dance. Săptămâna trecută a fost new entry pe 31, azi am ascultat remixul de pe locul 27, iar pe 26 coboară 4 poziții Don Diablo, ascultăm Little Lies.

Jonas Blue, Edge of Desire, locul 25, după o coborâre de o poziție comparativ cu săptămâna trecută. Iar pe locul 24, poziția a fost adjudecată imediat de Mortans cu remixul hitului Ține-mă minte.

0: urcă încă două locuri și ajunge pe 23. Pe locul 22 în Top 40 Kiss and Dance. Imediat mă întorc alături de voi cu Aina Graceman. Avem de ascultat We Are Young.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată Adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem produsul ducătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
12: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmimi.md.
13: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
14: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: Descoperă avocado Hass la 73,90 kg, spată de porc degresată la 85,90 kg și păstrăve viscerat la 159 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM Chișinău.
7: Back to the hits.

Back to the Beat, sunt Cristi Nițu, m-am întors alături de voi în Top 40 Kiss and Dance, în direct din studioul Kiss FM. Tocmai am ascultat-o pe Aina Graceman cu We Are Young, azi pe locul 22, iar pe 21 urcă încă două locuri Mike Posner și David Guetta, I Went Back to Ibiza, o piesă reeditată, hai să auzim!

Queen in Puerto Rico, In the Mix, locul 19, gata, remixul este în jumătatea superioară a clasamentului. Iar pe 18 staționează momentan Sofian Zau și Robert Miles, ascultăm Utia.

0: cantă Devotion, Sweetest Emotion, Joel Corey, locul 17, în urcare încă două poziții. Sunt Cristi Nițu, mă întorc imediat la voi cu hitul de pe 16, de altfel rămânem împreună până când ascultăm hitul de number 1, dar imediat Bruno Mars și remixul hitului I Just Might, un remix produs de Austin Mills.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
7: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
8: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
10: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
11: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
13: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.

0: de la Darwin!
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
3: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM Chișinău.
7: Back to the hits.

Salut, salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance. Știți voi, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Bruno Mars a fost prezent pe locul 16 cu un remix produs de Austin Mills pentru hitul I Just Might și acum mergem pe 15 pentru Medusa și Henry Camamil. Don't Wanna Go Home Tonight. Can we

prietenit, Sorry Papi urcă încă 4 poziții și ajunge pe 13. Presim că săptămâna viitoare vom asculta această piesă din Top 10. Mai avem puțin până acolo, acum însă mergem pe locul 12. Never Dull, Upside Down, Boy You Turn Me.

Oliver Heldens, Lady Hear Me Tonight, varianta 2026 a celebrei piese lansate în original de Mojo. A fost timp de 2 săptămâni numero 1 la noi în top, a tot coborât ușor-ușor în ultima săptămână, pierde încă 3 locuri și ajunge de pe 8 pe 11, adică iese din top 10, unde mergem noi chiar acum pentru a asculta cele mai hot 10 piese dance și remixuri din acest moment, iar locul 10 este adjudecat azi de Heaven și Caitlyn Aragon, I Run. Come!

0: Bob Sinclair și Kaiza au remixat, au refăcut o piesă celebră lansată în original de New Shoes, I Can Wait, intră în top 10, mai exact urcă de pe 12 pe 9. Iar pe locul 8, imediat la Kiss FM, vine Hugel cu You Got To Live Free.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
0: Publicitate.
3: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
4: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
8: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
9: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabin, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
10: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
11: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
12: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
14: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top. de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

0: ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
1: Înapoi la hituri.
2: Pe Kiss FM Chișinău.
3: Back to the hits.
4: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Hello, hello, încet, dar sigur ne apropiem de hitul care este azi number one la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Deocamdată am ascultat piesa de pe locul 8, îi aparține lui Hugel, este un remake după celebrul hit You Got to Live Free, ca să fie clar. Iar pe 7, chiar acum, Jonas Blue cu Madano, variantă recentă 2026. Let's go!

0: Berexa și Faithless New Religion în staționare momentan. Hitul rămâne pe poziția obținută săptămâna trecută, dar hei, avem staționare și pe locul 4 imediat la Kiss FM, Jack Holly și varianta reeditată a unui hit cântat de Kylie Minogue.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.

0: săptămână consecutiv Alok și Faithless împreună cu Sam Harper, Number One cu Club Bizarre. Și până data viitoare când ne auzim la radio, vă aștept pe pagina mea de Spotify, Cristi Nițu, pentru că am lansat două remixuri fresh și sunt curios dacă vă plac. Bye bye, ciao! Hai cu recapitularea!
1: Number 10. Number 9. Number 8.
2: You're free to do what you want to do.
1: Number 7. Number 6.
3: Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could set me tonight.
1: Number 5. Number 4. Number
4: 3.
1: Number 2. Number 1 this week.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
9: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
10: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
11: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
12: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem produsul ducătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
14: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
15: Direct pe card, e simplu ce vrei.
16: Până la 3
0: Deja au intrat banii.
15: Rapid!
16: Se pare că lipsa a dispărut.
17: Acoperim lipsa. Vicredit.
18: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare.

Marius Moga și Randy s-au reunit pentru versiunea asta. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara, dar nici nu contează, ce important e să fie bună. Începe o nouă ediție Kiss Music. Până la 4 împreună dăm start și mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Cum vă feriți de căldura asta, că e ceva rău de tot? Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight, chiar acum, bine v-am regăsit.

FM, 1:17, suntem împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Elisa, vă așteptăm în parc, auziți, vă așteptăm în parcul Obor București să vedeți cele mai frumoase majorete la basket 3-3. Eu cu asta am zis tot. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? 0722 20 60 20. Bucurăm de muzică, mesaje pe WhatsApp, tot ce trebuie. Parc Obor.

0: Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: Asculți Kiss FM Chișinău.
2: În ultima zi era

0: Publicitate.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
6: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
7: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică, ai reducere de 25% la toată gama de bere la sticlă și 35% la toată gama de salamuri crud-uscate afumate autohtone. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Între 25 iunie și 1 iulie, Kaufland prezinte cupoanele Kaufland Card Extra, pe care le poți activa cu puncte extra. Don Cafe, cafea boabe de 500 grame, 164,90 lei. Dav, deodorant, diverse sortimente, 200 ml la 54,90 lei. Și Pex, bere la 0,5 litri la 17,90 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM Chișinău.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ei, salut, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Din Ontario, Canada, vă sună.
1: Oh!
0: Aici e 6 dimineața, cred că e ok.
1: Da, merge!
0: Dar am înțeles de săptămâna viitoare că va fi foarte, foarte cald. 35-37 de grade.
1: Mamă, din Ontario.
0: La locul nostru că avem o piscină.
1: O fi rău.
0: Aproape de casă, la 5 minute cu mașina, deci ne vom duce acolo foarte des.
1: Distracție bine, plăcută. Și bună dimineața, zi bună. Hai cu ea pornirea, mai ales cu piesele astea. Ia-uzi! Hugel Moving to the Sun. Imediat, stați cu noi.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: 43 de minute, 10 piese neîntrerupte de publicitate acum. Revenim!

nervoasă, cam bă, nu mai e o bere. Băi, împarte! Împarte și tu ce e asta. Andia, la nevedere, chiar acum. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

Îmi place muzica asta care te întoarce în timp. JLS, Beat Again la Kiss FM. Ne-am întors în timp în 2010, practic. Uite, ne salută și Irina din Germania. Bună ziua, chisomanilor. Irina, vă ador, mulțumim mult de tot. Și dacă tot am fost în 2010, ne întoarcem în prezent. Piesa nouă-nouță de la Fady sună foarte bine. Imediat Sevdaliza, Pablo Vitar, Eldebay. Și după ne mai întoarcem un pic în timp cu Melanie Fiona. Ceva fin. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.

0: știți.
1: Mamă, oamenii, stați un pic, oamenii născuți în 2008 au 18 ani, asta încercați voi să-mi spuneți. În fine, Melanie Fiona, give it to me right, like Kiss FM, 2 și 14 minute, pe WhatsApp 0722 20 60 20, suntem împreună.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
7: Până la 300 de mii de lei.
8: Uite, deja au intrat banii.
7: Rapid!
9: Se pare că lipsa a dispărut.
10: Vicredit.
11: Acoperim lipsa. Vicredit.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
14: Back to the music.

Kiss FM, vibe de vară așa. Suntem împreună tot pe WhatsApp 0722206020. Salutare Kiss FM, Mihai din Baia Mare aici, finalist la Antol Creators. Frumos, frumos, suntem în drum spre București, pe Valea Oltului, ne plângem de milă cu aglomerația. Na, se mai plimbă și oamenii, ce să zic, bine că vă plimbați. Vă invidiez din punctul ăsta de vedere. Distracție plăcută, drum bun și să aveți grijă. Da, suntem împreună 0722206020. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Imediat, Florian Rus, Ina, 7 zile.

0: publicitate.
1: Vara asta, copilul tău poate transforma creativitatea în aventură. La Școala de Arte Digitale Renderia din Chișinău începe o nouă rundă de art vacanță pentru copiii de 8-13 ani. Artă digitală, primul vlog, engleză prin joc, ateliere creative, laser tag, picnic și multe surprize. Detalii pe Instagram Renderia Moldova.
2: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: De la creatorii legendarului Marți Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Marți Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
4: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
5: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
6: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
7: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru

0: pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: WhatsApp 0722 20 60 20. Simona, salutare, vă ascultăm din mașină, ne întoarcem de la Durou spre Iași, de la Răcoare spre Caniculă. Deci peste tot e la fel, să înțeleg. Mă, în București e ceva rău de tot, deci ești, n-ai cum, în primul rând, n-ai cum să ieși din casă fără să transpiri. Poți să ai ghețar
1: în casă, că nu ieși din casă fără să transpiri.
0: Dar supraviețuim și noi cum putem, ne bucurăm de muzică, e foarte important, chiar acum Țaila, Zara Larsson.

și am intrat în ultima oră de Kiss Music. Împreună până la ora 4 ne bucurăm de muzică și de mesaje pe WhatsApp 0722206020. Uite, suntem salutați și de la Iași. Ionuț, mulțumim mult de tot. Legitim pe toate. Da, chiar acum, 3 Sud-Est, Andra, un sărut cât o viață. Bine v-a regăsit, ascultați Kiss FM și din suflet vă mulțumesc pentru asta. Stați cu

Cum e piesa asta? Radio Killer, voilà, la Kiss FM. Doamne, cât ascultam piesa asta când s-a lansat. E piesa multor veri. Hai să o zicem pe aia dreaptă. Împreună suntem tot pe WhatsApp 0722206020. Uite, suntem salutați din Playa de San Juan, Alicante. Prezent, Julian, mulțumim mult de tot. Doamne, superb în Playa de San Juan, vă zic sincer. Și ar merge, da, mă rog, e gratis să visezi. În schimb, putem să ne bucurăm de muzică. Avem Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu. Imediat, rămâneți cu mine.

0: publicitate.
1: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
3: Hyundai.
4: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
5: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24.880. Geely.md.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă avocado Hass la 73,90 lei kilogramul, spată de porc degresată la 85,90 lei kilogramul și păstrăvă viscerat la 159 lei kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
7: Zicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
8: Până la 300 de mii de lei.
9: Uite, deja au intrat banii.
10: Se pare că lipsa a dispărut.
11: Vicredit.md.
12: Acoperim lipsa. Vicredit.

0: electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
1: Follow Instagram Kiss FM Chișinău.
2: Noi chiar ne distrăm la radio.
3: Back to the hits.

tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Uite ce frumos, un mesaj pentru soția mea Alexandra din județul Neamț, cu mesajul: te iubesc tare. Mulțumesc mult, Andrei, te pupăm. Să vă iubiți, să fiți fericiți. Uite, mă, asta înseamnă o zi frumoasă de duminică. Ajută și muzica de la Kiss FM și mesajele voastre. Imediat, Daddy Yankees, Snow, Con Calma, Colom Ușor. Rămâne

0: Publicitate.
1: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
2: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Dan Ilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Axe Dum, carcasă de pui broiler, 38 de lei 50 kilogramul. Mini plăcintă de 90 grame, diverse sortimente, la 3 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic 25% reducere la toată gama de înghețată la cornet. Și ca clasic, hârtie igienică 8 role la 29 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
4: Salut, suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
5: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producția de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldin Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Lina Rimes există la Kiss FM. Cât de bine sună piesa asta. Dar, precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Miau la revedere de la voi. Ne auzim săptămâna viitoare. Dar mai pregătim ceva. O să vedeți, abia aștept. Stați cu ochii și cu urechile pe Instagram și pe Kiss FM, Instagram Kiss FM România. Și vă aștept și pe Instagramul meu, Neacșu Q. Acolo, dacă vreți să-mi trimiteți mesaje, cu cel mai mare drag. Vă las pe mâini bune cu Andreea Berghia. Și vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu mă poate face. Pe final de program, Libianca, People. Pe data viitoare, pa, pa!

cu Shakira, Beautiful Liar, frumoasă colaborarea lor, iar eu v-aș minți dacă v-aș spune că este frumos afară. Adică e frumos doar dacă privești afară dintr-un loc în care ai aer condiționat care merge. E și o parte bună, să avem mai puține grade decât mâine sau poi mâine, nici nu vreau să vă spun ce mafine o să avem marți, că nu vreau să vă stric weekendul. Și am venit astăzi la program ca să fac după masa asta de duminică mai plăcută. Andreea Berghia sunt până la ora 19, împreună rămânem pe Kiss FM. Ei, de vară urmează BAM, se numește colaborarea Raluca-i cu Jochi și Chela. Se

mâncat lunii desert cu vedere la ocean. Povestea piesei e chiar simpatică. S-a născut într-o greșeală de traducere, de fapt. Producătorii suedezi ai piesei au confundat numele unui cocktail celebru, Sex on the Beach, căruia i-au spus Cake by the Ocean. Dar lui Joe Jonas s-a părut atât de amuzant încât a păstrat expresia și a transformat-o într-un mare hit al anului 2015. Clipul este chiar o uriașă bătaie cu prăjituri pe plajă. A fost regizat de Gigi Hadid, care la vremea aceea era iubita lui Joe Jonas. Bunătăți am și eu, dar muzicale ne așteaptă Lazy Ed și Joe. Mor după tine! Mor după tine, tine, mor după tine, mor după tine. Și-am pus deoparte Rima, că

0: publicitate.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
4: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Mimi, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis, cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor, împreună cu orchestra Tarmis!
5: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 25 iunie la Kaufland, Brio, tigaie din aluminiu, diverse modele de la 139 de lei și Tefal, friteză cu aer cald, 1599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.

Back to the hits.

să mor de cald, mai bine să mor de dragul lui sau al ei, sau și mai bine să mor după muzica de la Kiss FM, adică să-ți placă atât de mult încât să rămânem împreună. Eu chiar mă bucur că suntem împreună în această dupămasă frumoasă de duminică. Urmează 40 de minute non-stop hits. Am pregătit Ina Morenito. Morenito.

0: publicitate.
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
4: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Nu rata oferte cinstite la Local, băuture limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
7: Skoda.
0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Back to the hills.

Haven și Caitlin Aragon, I Run. Alergatul pe vremea asta niciun glumă sau fața dacă e alergat pe bandă în sală cu aer condiționat. Dar chiar și așa eu una nu m-aș risca. Mai degrabă alergatul prin ploaie, că am văzut că săptămâna viitoare după căldura aia mare de luni și marți, în unele zone va ploua. Spun asta pentru cei care poate vor să spele mașina în weekend. Uitați-vă la vreme, cum va fi săptămâna viitoare. Poate mai bine să mai așteptați câteva zile, sau măcar să țineți minte că o să avem și ploi. Ținem minte, se aude acum pe Kiss FM, Demotans, un Pado and Belu remix.

muzică multă și bună pe Kiss FM. Suntem în cele 40 de minute de hituri neîntrerupte de publicitate. Îi salut și pe cei care au salutat pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Julian din Alicante e chiar pe plajă din câte văd eu, n-a trimis și o poză. Sper că bate briza ca să fie și plăcut pe plajă. Și Daria care mă întreba ce fac. Chiar foarte bine și eu pe aici cu muzica pentru voi. Chiar o promisiune urmează pentru ora aceasta, Alina Remia și Puia, genul ăla pe Kiss FM.

0: publicitate.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

0: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda. Back to the music.

0: și Connector Toreador, dar unul care se luptă cu pasiunea lui. Nouă urmează o oră întreagă de muzică fără reclame pe Kiss FM și avem multe, multe hituri. Îți dau trei titluri. Nichiko, piesa care s-a auzit pentru o săptămână doar la radio, DJ Goja și Jason Derulo. Ascultăm și Jennifer Lopez plus David Guetta, Save Me Tonight. Dacă am început cu colaborările, să mai continuăm cu una, Gran Error și Antonia Levitate. Andreea Berghia sunt împreună, rămânem pe Kiss FM cu cea mai bună muzică.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțetul. Este în lumina.

0: Publicitate.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
6: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
7: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nu rata oferte cinstite la Local, băutură limonati Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei, scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
10: Škoda.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

ultima vreme pus pe Shoti. Îmi plac tare mult glumițele pe care le postează în social media împreună cu Gina. Pare că e multă distracție la ei acasă. De la distracție la dramă, drama fetelor care iubesc același băiat și se ceartă pentru el, dar elegant, într-o piesă Brandy and Monica, The Boy Is Mine, pe Kiss.

cu Joe, care e genul ăla de artist care se poate cânta și piese de rupt cămeșa de pe tine, adică de ascultat când îți este cel mai rău, când suferi, dar și piese de ascultat cu gașca, când vreți să vă distrați, pentru că weekendul este pentru distracție sau odihnă, nu pentru suferință. Am și ales în continuare muzică de weekend, Levitate cu Gran Error și Antonia acum.

0: Festivalul Plăcintelor din Bobâlna, județul Cluj. O salutăm pe Gabriela, care ne ascultă acolo, și Sofia, prietenă veche a noastră, care și ea este alături de Kiss FM la ora asta. Am o piesă care s-a auzit prea atât la Kiss FM, premieră mondială, varianta cu Jason Derulo și Melody, DJ Goja, timișorianul care a reușit să-l impresioneze pe Derulo și să refacă împreună piesa care s-a viralizat în online și se aude acum pe Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

cu F Charm, un hit care a stat multe săptămâni în Kiss Top 40 anul trecut, a și terminat anul pe locul 16 în clasamentului 2025 de la Kiss FM. Asta în condițiile în care atunci când a fost lansată, nu i-a dat nimeni șanse de a ajunge pe radio. Dar noi știm ce vrei să ascultați.

0: publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
3: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzienilor. Voi fi alături de orchestra Tarnis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzienilor împreună cu orchestra Tarnis!
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când fiecare

0: Forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusk. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusk.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
5: Nu rata oferte cinstite la Local. Băuturi limonate Borjomi 330 ml la 13,99 lei, salam servelat cu divin Bonmark 1 kg la 109,99 lei, hârtie igienică Viola Deluxe 3 straturi 32 bucăți la 134,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Škoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
6: Škoda. Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM Chișinău.
9: Back to the music. Back to the music.

0: Kiss Kiss in the Mix cu DJ Su.
1: Publicitate.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția.
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
5: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
6: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheras, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
7: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
8: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 25 iunie la Kaufland, Brio, tigaie din aluminiu, diverse modele de la 139 de lei. Și Tefal, friteoză cu aer cald, 1599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
9: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Bardar Silver Divin 5 ani la doar 99 lei și 90 de bani și Carmen Salam Codru semiafumat la doar 119 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
10: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Luna iunie continuă la Happy Cinema.

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Înapoi la hituri
7: pe Kiss FM Chișinău.
8: Back to the music.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Number one. Hit Radio.